0: Tamoa le se fonga matango fiele na o le fetu lima ya musika malie ya le nana sa o ula twai ya le polo kalame a le foma a ile fionga ya pa tu ina watu lai mali tato taimi wa luos full minute wa te a nei le tu lai tolu ya fi fata alofa atu le tautua ya nei vao vai nei au tanga vai ya vaai fafitai mo alofa anga ya mai i Amerika fafitai le mafuta mai ya fapea foyo na manatua ai ila tautanga loa jotele ya wompa anga si leo le samona ngalo ya e mafuta mai lunga o le ti ofa fonga fonga ya pe ona ya fetalainga ya lio le vabe anesi ya malfletua ya sefulutasi ya manisi lava woma pa anga inga matau inga lo mafuta mai ile tautua mol ya cholo of anga mo oto ya if ya mol mol ya fo ina ya lo anga tanga loa e ya lo mafana wole atunu ai mai se fo ya le pa ya mal mamalu ona yo tatu tanga cha lo si inga se nga se a ya tunu mamao a pe ya New Zealand fiti ya onisi fo i Australia ia fa pea fo i initia tangaloa e fia mol mol ia toia lo fanga ya tangaloa sauti fanga le mana ia fa pea fo i le faletua ya fesola i Marie yoi o lo o au mau winea fo ia tunu ona o sa ilinga tonga fitinga inga sengase le tino ia mo onisi lo fanga tangaloa.
1: Ia fa taipi tu wa fia tai no foli pesel nei e mole tu e foi alo fa ngai nai wo ma san ya sa o yo el tatu una a le sunga ya sa samal fa tu ya pusi ya pe voli a inga fia tai no tatu pesel nei mole tu yo fa ngai ya to a te veli sa ko fa pe voli tu ya sita ya male a inga no fa lo ingo pen e le fa ngalo no foi alo fa ngai fia tai na le sunga ya le si a ma Mary fa le tano ai Masio la tu ainga ili pito nu ule o lunia. Ya fapia na fo ili afionga ya tu le afo lila toni vete motu malfili tua ya sua meli. Ya mahalufa mahalosi dinga alwe ngale tua male ainga muli atua lofa anga i Macquarie Field. Fapia fo ina fia taina li tatu pesene muli atua ia lofa anga ya mawai. Ya male fali tua ya tolua. Ya fapia na fo ina muli atua lofa anga mo oile uso. Ya fapia fo ili afionga ya masoe ma Mary ya male ta mama tua ya tufunga ya fai malanga mai sa moa ele fangro ina auto ya lo fa angol tatu por kalami yo ne lo fanga na un fai man tua ni va angol tatu una gapito va
0: ya malo ya al a taina tanga loa a le si fonga ole tia ma a pule a wa ole tua
1: ma na ya tele fa pena na muri muri ya lo fanga yo ya mise la male fiona ya tanga lo ti fanga
0: ya
1: ya male fali tua ya
0: solai
1: ya ono fa pena fo on sa ili tonga fiti ya intia fa malo ros ta tu tu pele tua ina mi fa ona fa fo si el maro si te mi un moto tali usamo ai pule ale tua
0: pule a wa ole tua usila o tofa fa fonga